0: Radio Moldova Tineret.
1: Printre oameni, printre străzi, printre

0: Push it. Push it. Push it. Push it.
1: Radio Moldova Tineret.

0: ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună dimineața, dragii mei! Am trecut cu brio de această săptămână și continuăm în același ritm vioi. De la microfon, Ioana Rătaru, am plăcerea de a fi alături de tine la emisiunea ceasul deșteptător. Ca de fiecare dată, vom fi înconjurați de hituri faimoase și noutăți din întreaga lume. În domeniul culturii se întâmplă lucruri neașteptate. Prima ediție a cărții Harry Potter și Piatra Filozofală a fost vândută în Marea Britanie pentru o sumă record de 17.000 de lire sterline. Chiar este și o sumă impunătoare, aș spune eu. Ulterior aflăm cum s-ar putea schimba examenul de bacalaureat din România din anul 2030. Acum la ora 8 te invit să trăim prezentul frumos cu muzica acestei dimineți. În acest sens răsună Chris Brown și melodia Zero.

Asta mereu în frunta emisiunii Ceasul Deșteptător a fost Gotthard cu melodia Heaven. E 8:12 și, apropo, există o regulă nescrisă. Dana începe dimineața cu prognoza meteo. Nu știu care sunt așteptările tale, dar meteorologii promit o zi cu vreme în general stabilă. Cerul va fi variabil pe întreg teritoriul țării. Pe timpul nopții nu sunt așteptate precipitații, în timp ce pe parcursul zilei, izolat, pot cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din sud-est cu intensitate slabă până la moderată, fără a crea disconfort semnificativ. Temperaturile minime nocturne vor oscila între plus 12 și plus 17 grade Celsius, iar maximele diurne vor ajunge la valori cuprinse între plus 23 și plus 28 de grade Celsius. Așadar, ca de fiecare dată, impresiile îți aparțin, iar partea cu muzica îmi revine mie. Încet, încet ajungem să o ascultăm și pe Sandy C cu melodia Oare.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: De la vest, hituri internaționale.
1: La ceas e ora 8:21 și chiar mi-am propus la emisiunea Ceasul Deșteptător să ne oprim atenția asupra hiturilor internaționale. Răsună un cântec emoționant, mai bine spus o baladă pop de la artista Luisa Johnson, So Good. Piesa a fost realizată în anul 2016 și a predominat în clasamentele internaționale. După lansare, artista a dat toate cărțile pe față. Aparent, casa ei de discuri refuza să lanseze piesa deoarece doreau mai întâi să testeze viralitatea acesteia pe TikTok. Deci multe putem spune despre acest hit, dar mai bine îl ascultăm.

TVT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Dragostea face minuni, cel puțin asta putem spune după ce l-am ascultat pe Maroon 5 cu melodia Shoot Love din 2014. La ceas e 8:27 și deși anul școlar s-a încheiat, domeniul educației nu stă pe loc, ci ne provoacă la discuții. În mod special, e interesant ce se întâmplă cu examenul de bacalaureat din România. Ministerul Educației și Cercetării din România a pus în transparență decizională proiectul de ordin care prevede schimbări pentru examenul de bacalaureat, transmite diez.md. Proiectul stabilește mai multe modificări, cum ar fi probe comune pentru toți elevii, probe specifice profilului și specializării, evaluarea competențelor lingvistice și digitale. O altă schimbare majoră este că elevii de la profilurile reale, umaniste, tehnologice sau vocaționale vor susține probe diferențiate, adaptate domeniului de studiu ales în liceu. Noile reguli nu îi afectează pe actualii liceeni, ele se vor aplica doar elevilor care intră în clasa noua, începând cu anul școlar 2026-2027 și care vor absolvi liceul în 2030. Totuși, modificările pentru noul bacalaureat din România sunt în consultare publică. Până în 2030 se poate întâmpla orice și nu e cazul să comentăm prea mult. Pe de altă parte, la Radio Moldova Tineret, muzica rămâne bătută în cuie. De asta răsună chiar acum Aliona Mun și melodia 1000.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

Vestica Globului vine melodia Oh My Love, interpretată de Zara Larsson și David Guetta. Piesa a avut o poziție stabilă în topurile internaționale, mai exact a ajuns în top 3 în Letonia și Suedia și în top 10 în Norvegia și Republica Cehă. Un detaliu mai puțin știut este că artista i-a dedicat piesa surorii sale, Hana. Deci avem un hit bunicel pe frecvențele Radio Moldova.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Avem o dragoste aparte pentru muzică, de asta am ascultat melodia O după amiază însorită de la The Kinks. Și totuși nu uităm nici de lectură, un obicei care devine tot mai răspândit. Ce-ți până acum la ora 8:43, nu este deloc întâmplător căci prima ediție a cărții Harry Potter și Piatra Filozofală a fost vândută în Marea Britanie pentru o sumă record de 17.000 de lire sterline, undeva 32.000 de dolari. Este o diferență uriașă, având în vedere că în momentul publicării, respectiva carte a costat doar 6,7 dolari. Casa de licitație a numit-o cel mai bun exemplu apărut vreodată pe piață. Prețul a dobărât recordul pentru un alt exemplar al acestei ediții, care s-a vândut la aceeași licitație în 2025 pentru 16.200 de dolari. Este ceva neașteptat, chiar și editura originală a romanului din Marea Britanie, Bloomsbury, nu s-a așteptat la o cerere prea mare și a tipărit 500 de exemplare ale primei ediții a romanului Harry Potter și Piatra Filozofală. E frumos cum oamenii încep să aprecieze valoarea cărților și nu se uită la bani. Mai târziu vom lua și noi o carte în mână, acum însă ascultăm piesa Tu știi ce știi de la Mădălina Pavel.

8:48 aici la Radio Moldova Tineret. Am descoperit-o pe Mădălina Pavel ca un suflet sensibil. Ne-a cântat despre dor și jale în melodia Tu știi ce știi. Și printre aceste emoții își face loc și sfârșitul orei la emisiunea Ceasul Deșteptător. Eu, Ana Rătaru, nu te las baltă, ci sunt dispusă să petrec această dimineață alături de tine. Nu ești lipsit nici de muzică, asculți în aceste clipe Claudio Capeo și melodia În om de bu. Dar și următoarele melodii pe care ți le-am pregătit sunt la fel de bune. De acest lucru te vei convinge singur.

fața primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: Deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul, cumni pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună regăsire în primele zile de vară. Scenariul acestei dimineți include emisiunea ceasul deșteptător pe frecvență. Pe parcursul orei nouă lucrurile se vor desfășura într-o atmosferă liniștită, însă cu mici excepții. Spun asta pentru că rețelele de socializare sunt considerate la fel de periculoase pentru copii ca fumatul. Această comparație a fost făcută de medicii britanici și are mai multe argumente plauzibile. Ioana Rotaru voi avea grijă de la microfonul Radio Moldova Tineret să le cunoști. Și pentru că tot am deschis subiectul despre rețele, ne găsești pe Facebook, Instagram și TikTok, acolo comunitatea noastră crește încet și frumos. Mai târziu ne vom lăsa învăluiți de farmecul istoriei la rubrica Calendarul zilei. Descoperim ziua de 4 iunie, dintr-o perspectivă diferită, oferită de istorici. Între timp, muzica ne ia sub aripa sa și descoperim secretul celor doi, Vank și Scarlett Aura.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

La Radio Moldova Tineret avem un amalgam de genuri muzicale. În aceste clipe l-am ascultat pe Miss cu melodia Pressure. E 9:11 și nu este pentru prima dată când discutăm la emisiunea Ceasul Deșteptător despre rețelele sociale. Am mai făcut-o până acum, doar că de această dată descoperim o nouă ipoteză a medicilor britanici. Declarația lor este în felul următor: rețelele de socializare reprezintă un pericol comparabil cu fumatul pentru copii. Mai mult de jumătate dintre cei 132 de medici chestionați au declarat că întâlnesc săptămânal cel puțin un caz de afectare a sănătății care ar putea avea legătură cu tehnologia și dispozitivele. Peste o treime au spus că observă astfel de efecte nocive de mai multe ori pe săptămână. Tocmai de aceea, Marea Britanie consultă în prezent publicul cu privire la restricționarea accesului copiilor la rețelele de socializare, inclusiv printr-o posibilă interdicție pentru cei sub 16 ani. Alte măsuri luate în considerare sunt introducerea unor limite de timp pentru aplicații și a unor restricții asupra elementelor de design despre care autoritățile afirmă că provoacă dependență. Dacă ți-amintești, Australia a devenit anul trecut prima țară care a interzis rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani. Cu toate acestea, muzica este recomandată pentru toate categoriile de vârstă. Respectiv, noi alegem conștient și fără griji să o ascultăm pe Curly cu melodia Învață-mă să cânt.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: Ceasul se mai grăbește să facă o rotație, e 9 și 21 de minute și fiecare dimineață ne aduce hituri de neuitat aici la Radio Moldova Tineret. Pe harta internațională a muzicii s-a evidențiat melodia Summer Renaissance de la Beyoncé. Piesa a fost creată din cele mai bune intenții. Astfel, Beyoncé a conceput și înregistrat hitul în timpul pandemiei de COVID-19, intenționând să inspire bucurie și evadare rândul ascultătorilor după o perioadă de izolare colectivă. Chiar dacă pandemia de COVID-19 a trecut ca un vis urât, hitul rămâne ascultat aici pe frecvențele noastre.

0: știri pentru tineri.
1: Ceasul din studio ne arată ora 9 și 32 de minute și totuși muzica nu poate înlocui informarea. Din acest motiv aflăm despre cele mai însemnate știri. Din categoria celor internaționale iese în evidență furtunile violente din Japonia. Japonia a fost lovită, prietene, de taifunul Zhangmi, provocând ploi abundente, inundații și haos. Cel puțin 16 oameni au fost răniți din cauza copacilor smulși și de rafalele violente. Aproape 900 de zboruri au fost anulate, mii de persoane au rămas fără curent, iar ordinele de evacuare au fost emise în mai multe prefecturi pe măsură ce furtuna se îndreaptă spre nord-est de-a lungul coastei Pacificului Japoniei. Subliniez că aproximativ 60.000 de oameni rămân fără curent, 900 de zboruri locale și internaționale sunt și ele anulate. Transportul maritim și cu feribotul, precum și cele feroviare, sunt perturbate din cauza ploilor torențiale care au determinat alerte de alunecări de teren și evacuarea 400.000 de oameni. Meteorologii avertizează de asemenea că ploile torențiale vor continua și joi, 4 iunie, menținând un risc ridicat de dezastre naturale în estul țării. Deci sperăm că vremea va reveni la normal în cel mai scurt timp posibil, atât în Japonia, cât și la noi în țară. Cât așteptăm alte vești de peste ocean, îi ascultăm pe Delta pe obraz cu melodia Strigă.

0: hituri internaționale.
1: E 9:42 și eu am pregătit încă un hit pentru tine. Alegerea mea a fost una chipzuită, căci ne saltă inima și cânt alături de Hurt și melodia Stay. Și cuvintele sunt de prisos pentru a descrie această melodie, căci revista Star i-a acordat melodiei 5 stele din 5 și a declarat, citez: "Nu suntem siguri cum o muzică atât de sumbră poate reuși să fie atât de superbă." Citat încheiat. Nici nu aveam dubii că interpretul Hurt este talentat. De aceea îl ascultăm și noi aici la Radio Moldova.

Ne-a surprins plăcut și de această dată Lana Del Rey cu melodia Cherry. E dimineața, mai exact ora 9:48. Și acestea sunt circumstanțele perfecte să deschidem din nou calendarul zilei. Să începem de la faptul că 4 iunie este 155-a zi a calendarului gregorian și ziua 156-a nanii bisecți. Mai sunt 210 zile până la sfârșitul anului. Din perspectivă istorică, ziua de 4 iunie ne aduce în vizor anul 1800, când a fost finisată construcția Casei Albe de la Washington. A fost important și anul 1981, pe atunci era înregistrată o nouă maladie, SIDA. Și de asemenea ne uităm și peste anul 1991, când se întemeiază la Chișinău Banca Națională a Moldovei. De asemenea, astăzi marcăm ziua lucrătorului bancar în Republica Moldova, ziua internațională a copiilor inocenți, victime ale agresiunii. Iar creștinii ortodoxi sărbătoresc astăzi Duminica Pogorârii Duhului Sfânt, numită și Duminica Mare sau Rusaliile. Așadar, pentru că am văzut trecutul tulmutos, adăugăm mai multă valoare și prezentului acum împreună cu Dan Bălan și melodia Funny Love.

Dan Bălan a făcut senzație pe marile scene internaționale, iar acum l-am ascultat și noi. Între timp, ceasul ne dă de știre, e ora 9:52. Totuși, emisiunea Ceasul Deșteptător are continuitate pe frecvențe. Eu, Ana Rătaru, știu că aici, la Radio Moldova Tineret, avem cu toții aceleași aspirații și valori. Iar primul dintre acestea este, firește, muzica. Răsună în difuzoare Faxes cu Let's Go For Tonight, o melodie apărută în anul 2014.

0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare și bine te-am găsit la ceas bate ora 10, ceea ce înseamnă că emisiunea Ceasul Deșteptător își face auzită prezența în difuzare. În această dimineață suntem atenți la ce punem în farfurie, mai bine spus, ce fel de pâine consumăm zilnic. Iar de la aroma unei pâini proaspăt scoase din cuptor și recomandările specialiștilor pentru alegerea unui produs de calitate, ajungem și la lumea digitală. Un nou studiu din Australia arată că tot mai mulți adolescenți ajung să consume mai puține știri și să participe mai rar la discuții despre problemele societății. Care este totuși contextul acestei situații și de la ce a pornit totul, afli de la mine, Ana Rotaru. Apropo, dacă tot am adus în discuție spațiul online, îți reamintesc că Radio Moldova Tineret este activ și pe Facebook, Instagram și TikTok, acolo unde ne poți urmări și în afara frecvențelor radio. Între timp, muzica, informațiile actuale și buna dispoziție merg mână în mână, tocmai de asta revenim în anul 2025, când AJR lansa hitul Betty.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Fiecare melodie are ceva special, de această dată ne-a atras atenția trupa rock Franz Ferdinand cu melodia Take Me Out. Și pentru că e dimineață, crește și apetitul nostru, sau mai bine spus, poftim la o baghetă caldă, proaspăt scoasă din cuptor. Prietenei simt și eu deja aroma. Cu toate acestea urmează să vorbim despre calitatea pâinii. Potrivit Gabrielei Godzin, inspector principal în cadrul Direcției Siguranța Produselor Alimentare, una dintre cele mai frecvente greșeli ale consumatorilor este ignorarea etichetei. E bine să știi că o pâine de calitate trebuie să aibă o listă cât mai scurtă de ingrediente. Pe lângă alegerea produsului potrivit, experții atrag atenția și asupra modului de păstrare. Deși multe persoane depozitează pâinea în frigider, această practică nu este recomandată. Mai mult, specialiștii subliniază că denumirea populară de pâine neagră nu garantează automat faptul că produsul este integral. Culoarea mai închisă poate fi obținută inclusiv prin adausuri precum malți, caramel sau coloranți, ceea ce poate crea confuzii în rândul cumpărătorilor. Ei bine, probabil cea mai bună pâine este cea făcută în casă, de mâinile noastre. În acest moment ne ținem în frâu poftele și ascultăm la ora 10 și 13 minute Noapte caldă de la Bere Gratis și Sore.

0: internaționale.
1: Acele de la ceas se mișcă înainte, e 10 și 21 de minute și, ca de fiecare dată, hiturile sunt o companie plăcută. Anul 2016 a fost productiv și plin de premiere frumoase pentru cântărețul Bruno Mars, care a lansat melodia Chunky. Piesa a primit recenzii mixte din partea criticilor muzicali, iar grație vizibilității a ajuns pe locul 79 în UK Singles Chart și a fost certificată cu discul de aur în Statele Unite. Deci, este o melodie care te cucerește și te face să o asculți iar și iar.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

În această dimineață, la ora 10 și 29 de minute, am redescoperit-o mai bine pe artista Jessie Ware. Și apropo, pe frecvențele Radio Moldova Tineret cunoaștem tinerii din diferite ipostaze, în special analizăm modul lor de informare și comunicare. Un detaliu mai puțin știut este că în urma interdicției privind accesul minorilor la rețelele sociale în Australia, tot mai mulți adolescenți ajung să consume mai puțin știri și să participe mai rar la discuții despre problemele societății. O cercetare publicată în mai 2026 a analizat impactul măsurării asupra tinerilor cu vârste între 10 și 17 ani. Specialiștii avertizează că această tendință poate avea consecințe serioase asupra implicării civice a noii generații. Potrivit cercetătorilor, accesul la informații este strâns legat de participarea tinerilor la viața comunității, de interesul pentru problemele sociale și de dorința de a lua atitudine în fața unor subiecte importante. De aceea, experții susțin că simpla interzicere a accesului la rețelele sociale nu rezolvă problema siguranței online și poate contribui indirect la izolarea informațională a tinerilor. Deci, subiectul interzicerii rețelelor sociale în rândul adolescenților scoate la iveală mai multe probleme și e nevoie de timp pentru a le studia. Momentan, cea mai bună decizie este să-i ascultăm pe Aidoma cu melodia Shamsi's Frunze.

cauză un cuvânt, dar un cuvânt întreg pământ, un pământ. Tot purtând și legănând alte frunze de cuvânt, de cuvânt. Și-am zis frunze de născare și-am pus frunza în scăldătoare. Și-am scaldat în scăldătoare cu o frunză, un omar.

E 10:37 de minute și pentru că planurile pot lua o altă întorsătură până din seară, vreau să te anunț din timp că aici la Radio Moldova Tineret de la ora 22 se va auzi integral albumul Nopții, născut în 69, creat de interpretul Bob Sinclair. În ceea ce privește succesul hitului, acesta a atins vârful clasamentului în mai multe topuri internaționale și în țări precum Belgia, Franța, Italia, Canada și alte țări. Ei bine, albumul a fost gândit până în cele mai mici detalii, iar asta i-a dus și succesul cântărețului. De asta avem și noi unde verde pentru Bob Sinclair și albumul Nopții.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

În aceste clipe la 10 și 44 de minute s-a auzit pe frecvențele Radio Moldova Tineret Forget About Us de la Peri. Și apropo, cântăreața rămâne o voce puternică în industria muzicală actuală, ceea ce nu putem spune însă despre Elveția, care pentru prima dată în ultimii 8 ani a pierdut statutul de cea mai scumpă țară din lume. În 2026, Islanda urca pe primul loc în ceea ce privește nivelul prețurilor, depășind Elveția cu 3 puncte procentuale. Potrivit analizei, podiumul este completat de Luxemburg, Norvegia se află pe locul 4, iar Statele Unite ale Americii închid topul primelor 5 cele mai scumpe state din lume. Un mic apropo, datele au fost create pe baza indicatorilor furnizați de Eurostat și de Banca Centrală a Islandei. În același timp, Islanda rămâne una dintre țările cu cel mai ridicat nivel de trai. Statul nordic se află în top și la capitole precum speranță de viață, educație și venituri. Un copil născut astăzi în Islanda are o speranță de viață de peste 82 de ani, iar durata medie de școlarizare depășește 18 ani. Deși Islanda cucerește tot mai mult harta globului, acasă e cel mai bine, în special acum când ne cântă Zdob și Zdob cu melodia Floarea Dragostei.

Floarea dragostei înflorește de obicei la mijlocul lunii iulie. Noi însă mult mai devreme am avut posibilitatea de a asculta o melodie dedicată acestei plante de la Zdob și Zdub. Și tot mai repede decât ne-am fi dorit, încheiem emisiunea Ceasul Deșteptător. E 10:50. Eu, Ana Rotaru, îți aduc la cunoștință acest fapt și mă retrag la momentul potrivit din fața microfonului. Urmează Mihai Bologan, care te ia cu el spre o sesiune psihologică la emisiunea Libertalia. Între timp, frecvențele Radio Moldova Tineret rămân un spațiu al muzicii și al actualității, iar comunitatea noastră continuă să fie activă și pe Facebook, Instagram și TikTok. Deci poți să petreci timpul pe rețele, dar și să o asculti simultan pe Taylor Swift și melodia Sweeter Than Fiction. Păstrează energia bună și nu renunța la ce te face fericit.

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Hei, hei și salutare, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova Tineret. Este ora 11, iar eu te invit la bordul Libertaliei pentru această oră să savurăm ziua de joi împreună. Și da, dacă nu ești atent cu timpul, poți cu mare șoc să vezi cum el fuge. Doar ieri a fost sfârșit de săptămână și astăzi deja e joi. Ca de obicei, cea mai bună panacee e ancorarea în clipa prezentă. Și îți propun să o facem cu muzică faină și discuție despre o invenție ce a revoluționat cumpărăturile la marele supermarketuri, despre un erou național finlandez și alte curiozități din toată lumea. Eu sunt Mihai Bologan. Let's wrap it up cu AC/DC, Beating Around the Bush și First Aid Kit. My Silver Lining.

În orice chestie negativă poți găsi și element de consolare. First Aid Kit, My Silver Lining, aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 8 minute și noi continuăm emisiunea Libertalia. Iar acum o întrebare mai stranie pentru tine. Când mergi după cumpărături cotidiene, o faci în dependență de nevoile pe astăzi sau cumperi pentru o săptămână înainte? O dilemă din care un filosof poate să extragă și sensul vieții pentru om, dar nu ne ducem în filozofie și rămânem la cumpărături. În această zi, în anul 1937, s-a întâmplat debutul coșului de cumpărături. Un magazin alimentar Humpty Dumpty din orașul Oklahoma, din Statele Unite ale Americii, au introdus primele cărucioare de cumpărături. Din păcate, clienții au fost inițial cu îndoieli. Femeile deja împingeau cărucioare, deși cele cu bebeluși în ele, și s-au săturat să o facă, iar cumpărătorii bărbați credeau că căruciorul le fac să pară efeminați. Cu toate acestea, noua invenție a devenit extrem de populară, revoluționând cumpărăturile alimentare. În special dacă dorești să economisești bani și timp, făcând o cumpărătură mai mare pe ceva timp înainte, fără cărucior nu te descurci. Iar în viața de zi cu zi, nu te descurci fără dragoste. Gândul mâței, dragostea mea.

Să mai spunem mulțumesc și taților noștri împreună cu Benson Boone și Mr. Electric Blue aici la Radio Moldova Tineret. E 11:17 și noi continuăm emisiunea Libertalia. Iar acum să discutăm despre eroi naționali. Al Moldovei probabil este Ștefan cel Mare, pentru Franța poate fi Carol I sau Napoleon Bonaparte sau chiar Charles de Gaulle, pentru Germania Otto von Bismarck, etc. Dar știi care e figura națională pentru Finlanda? De mult n-a fost noutăți din țara unde presupus doarme Moș Crăciun. Pentru ei, pentru mulți din Finlanda, eroul național este Carl Gustav Mannheim, născut la 4 iunie 1867. El a fost un lider militar finlandez și om de stat conservator care a apărat cu succes Finlanda împotriva forțelor sovietice, mult mai superioare în timpul celui de-al doilea război mondial, și a servit ca președinte al țării din anul 1944 până anul 1946. Și imaginați-vă că pentru Carl Gustav Mannheim a reușit ceea ce nu a reușit pentru mai multe imperii, și anume să oprească cu succes Uniunea Sovietică când ea ataca Finlanda. Și da, cu adevărat e o chestie care rămâne în istorie. Bine, continuăm cu muzică. Lidia Scarlat. Episod.

0: internaționale.
1: E 11 și 21 de minute aici la Radio Moldova Tineret și noi continuăm cu una dintre preferatele mele piese, Steely Dan și Do It Again din anul 1972. Este o melodie despre un om obișnuit pe nume Jack, care este prins într-un tipar ciclic repetitiv, de a face aceleași greșeli destructive. Explorează modul în care oamenii cad în aceleași capcane, în ceea ce privește violență, dragoste și jocuri de noroc. Deci, reflectăm și noi despre ciclurile și ciclitatea omului împreună cu Steely Dan și Do It Again.

Lofei, tough luck aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 29 de minute. La microfon Mihai Bologan și noi continuăm emisiunea Libertalia cu Bob Sinclair și Sean Paul și TikTok. Și vorbind de Bob Sinclair, a cincilea sau album de studio, Born in 69, este albumul nopții la Radio Moldova Tineret. Un alpin stil electronica, ragamuffin, reggae fusion, care a dat lumea așa piese ca La La Song, Give Me Some More, Love You No More, New New New, Jamaica Avenue și multe alte piese faine. Dragă prieteni, dacă ești fan al lui Bob Sinclair sau muzicii cu limite de electronica, ragamuffin și reggae fusion, te așteptăm cu mare drag să savorezi acest album cu noi începând cu ora 22 la Radio Moldova Tineret. Și acum, Bob Sinclair, Sean Paul, Tick, Tock.

Regreturi umane și muzică electronică într-un colet din Australia. Tame Impala, Loser, aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 39 de minute și noi continuăm emisiunea Libertalia. Și acum aș dori să discut despre o actriță cunoscută probabil în toată lumea, cea mai atrăgătoare femeie în lume timp de mulți, mulți ani, actrița americană Angelina Jolie, care își sărbătorește astăzi ziua de naștere, născută la 4 iunie 1975, cunoscută pentru frumusețea ei și prezența puternică în cadru, precum și pentru munca ei umanitară. A câștigat un premiu Oscar pentru rolul secundar al unei paciente psihice din filmul Girl Interrupted și mai este cunoscută după filmele Maleficent, Domnul și Doamna Smith, Lara Croft, Păcatul Originar, Wanted, Salt și multe alte filme faine. Și după ce Angelina Jolie a divorțat cu Brad Pitt, mulți bărbați s-au bucurat și s-au umflat în pene. Deși, dacă ducem acest gând la absurd, imaginați-vă, nu știu, sunteți un bărbat sau chiar sunteți un bărbat, stați cu Angelina Jolie și îi scrie fostul. Și urmează fraza: iarăși Brad Pitt îți scrie. Succes este să reziste egoul bărbătesc în această situație. Bine, continuăm mai departe. Jim Wigmore, Black Sheep și Grimus, Privește-mă.

Lady Gaga, Love Drug, aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 49 de minute și noi ne apropiem de sfârșitul la emisiunea Libertalia de astăzi. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe remetia.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram, Radio Moldova Tineret. Nu pleca prea departe pentru că la oră fixă dăm start la monologul psihologului. Iar până atunci, Royal Blood, Look Like You Know și Tash Sultana, Milk and Honey.

0: Monologul psihologului.
1: Hello din nou, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova, Tineret. Este ora 12. La microfon Mihai Bălugan și te invit la Monologul psihologului. Ca de obicei avem o oră împreună, discutăm, reflectăm și medităm despre temele actuale pentru tinerii și nu numai din Republica Moldova. Și tema noastră de astăzi este relația tânărului contemporan cu societatea. Despre retrageri, despre anumite dezamăgiri, frustrări și, per general, cât de importantă este componenta socială pentru echilibru psihologic, în special la un tânăr. Dar despre asta un picuț mai târziu, iar acum începem cu hituri eterne. The White Stripes, Seven Nation Army și Morcheeba, Call for Love.

nu e și problema principală a omului contemporan. Oameni grăbiți aici la Radio Moldova Tineret. E 12:12 și tu ești la monologul psihologului. Și discutăm astăzi despre omul sau tânărul și elementele sociale care poate să-l deranjeze. Și, per general, întrebarea cu omul și societatea este una principală în starea noastră psihologică. Deci nu putem să ne satisfacem doar din propria existență. Cât de mult n-ar vorbi psihologii de acceptarea necondiționată de sine și împăcarea cu propria persoană, oricum suntem, într-un final, animale sociale sau, mai bine spus, ființe relaționale. Deci avem nevoie de relații pentru a supraviețui. Prieteni, relații romantice sau chiar relația cu societatea pe larg. Și în dependență cum tânărul își structurează aceste întrebări sau cât de bine se împacă cu această are a vieții sale, deseori starea de bine va fi legată mult de răspunsul la aceste chestii. Vă dau un exemplu foarte simplu. Un om care nu găsește adaptarea socială, de exemplu, nu are prieteni cu cine să savureze viața sau care va petreceri sau să împartă suferințele vieții sau să aibă planuri împreună sau chiar și partea romantică sau familie sau căsnicie. Cel mai probabil că, da, se va stimula poate din job sau din hobby personale, dar oricum va avea un gol foarte mare care practic este imposibil de umplut. Și viceversa, un om care este bine adaptat social, deseori găsește pacea și echilibrul în viața sa. Dar despre detalii un pic mai târziu, iar acum Dasha, Didn't I și Dave and Tams, Rain Dance.

Prima dragoste, Mohor, aici la Radio Moldova Tineret. E 12 și 23 de minute și noi continuăm reflecția noastră psihologică. Discutăm despre tinerii și area socială. Și vă spuneam anterior că, în dependență cât de bine este adaptat tânărul în viața sa socială, cât mai bine el se va simți. Însă secolul 21 vine cu o serie de probleme sau o serie de provocări pentru tânăr. În special cu dezvoltarea tehnologiilor informaționale, tinerii sunt educați, să spunem așa, sau antrenați automatizat prin folosirea dispozitivelor de a primi plăcere foarte și foarte rapid, ceea ce încurcă pe termen lung cu rezistența la emoții negative. Odată ce orice stare de bine poate fi furnizată la un click distanță, creierul nostru un pic uită să facă față la emoții negative, cum ar fi așteptarea, cum ar fi poate tolerarea frustrării sau orice alt sentiment care este sau vine, mai bine spus, la pachet cu interacțiunile sociale. Deci e foarte dificil de a construi o prietenie de lungă durată, cu adevărat, cu intimitate psihologică, cu înțelegere, cu susținere, cu respect. Deseori, orice relație, în special relațiile semnificative, trec prin situații inclusiv dificile, unde sunt frustrări, unde sunt dezamăgiri. Și imaginați-vă un tânăr care nu are acest mușchi dezvoltat și la prima dificultate într-o relație, poate de prietenie, poate una romantică, nu rezistă, spunând că, deci, nu am de gând să fac față la aceste chestii. Se retrage în bula sa și renunță la acele relații care pot fi foarte și foarte faine. Deci de fiecare dată când omul își găsește confort în viața sa, sacrifică cu tonifierea abilității sale psihologice. Deci devine mai atrofiat psihologic. Ok, mai discutăm despre asta. Era cum Lenny Kravitz, Superlove și Lola March. Morning, Bells.

Lola Marsh, Morning Bells aici la Radio Moldova, Tineret. E 12 și 31 de minute. La microfon Mihai Bologan și noi continuăm monologul psihologului de astăzi. Și continuăm discuția despre tânărul și societatea. Și care sunt problemele principale în adaptarea tinerilor de astăzi cu societatea pe larg sau cu relațiile sociale în termeni personali. Și vă spuneam anterior că deseori o problemă principală care este evidențiată de psihologi în secolul 21 este apariția tehnologiilor informaționale care scutesc un pic tânărul de antrenamentul necesar pentru a tolera careva emoții neplăcute care vin la pachet cu relațiile sociale. Ba mai mult că atât, deseori tehnologiile informaționale pot juca și un rol de substitut pentru relațiile sociale. Deci, deseori când privești un serial sau privești careva videouri sau careva chestii în dispozitivul tău, creierul are o reacție asemănătoare, nici nu este identică, dar foarte asemănătoare cu o suplinire socială. Și după câteva ore de a privi content în dispozitivul tău, creierul nu mai are nevoie de așa de multă chestie socială. Bine, iarăși, de la om la om depinde, dar pentru a ieși din casă și a acționa într-o direcție inclusiv socială, creierul are nevoie de motivație. Dacă este trișat cu o alt tip de interacțiune digitală, desigur, nu mai are motivația necesară. Doar că aici problema este în faptul că această suplinire, din cauza că nu este identică, nu împacă toate elementele care se împacă din interacțiunile sociale. Deci deschiderea, grija, validarea, deci doar vorbirea care este auzită de către noi din dispozitivele noastre. Și mai apoi, această singurătate și lipsa de contact autentic se strânge în viața noastră și ne trezim într-o zi și ne gândim sau reflectăm la viețile noastre și înțelegem că ne lipsesc oameni calitativ în viața noastră. Și ne întrebăm cum am ajuns aici și nu avem un răspuns. Și deseori răspunsul este anume faptul că atunci când trebuia să avem motivație să ieșim afară, să inițiem interacțiuni, nu am făcut-o pentru că am fost supliniți din altă parte. Deci da, tehnologiile informaționale vin cu un șir de probleme, dar nu e doar asta. Ok, facem concluzie la finele orei, iar acum Sub Carpați cu Motanu și Călin Han, Dăi Foale și Sia, You've Changed.

scrie. Când în jurul tău e numai furie, scrie sentimentul, scrie senzația. Fii tu poetul, salvează-nați, yeah. Pune mâna și scrie, mă inspiră la vers, puțin

Anastasia, You've Changed aici la Radio Moldova, Tineret. E 12 și 41 de minute și noi continuăm monologul psihologului de astăzi. Și pe parcursul orii am atins un pic tema despre problemele principale ale tânărului și integrarea socială. Și la această temă se poate de filozofa foarte mult, pentru că este și o întrebare socială profundă sau sociologică, poate fi chiar antropologică, poate fi filosofică, psihologică, deci se poate discuta foarte mult din diferite aspecte, și culturale, și schimbarea timpului, și chiar economice cu venirea capitalismului și cum el schimbă percepția și valorile umane. Dar, dacă pe scurt, în special pentru vârsta tinereții, când este așa o mică readaptare pentru viața adultă și totodată relațiile adulte, apar multe probleme și emoții neplăcute. Și din cauza că puțin se vorbește despre tăria necesară sau sternul psihologic necesar pentru a rezista acest travaliu de integrare socială, mulți tineri se predau sau refuză foarte ușor relațiile sociale, ca mai apoi să se trezească că nu au acces sau parte de emoții frumoase și conexiuni frumoase în viețile lor. Deci recomandarea de astăzi pentru orice care chestie socială e nevoie de foarte mult efort depus, dar acest efort se merită la finele zilei. Deci încercăm să găsim rezistența necesară, să nu facem concluzii și să decidem pripit, dar să investim calitativ în relațiile sociale. Chiar dacă este dificil pe moment, deseori iertarea, compasiunea, înțelegerea și rezistarea la emoții negative este cheia pentru succesul social, care mai apoi este cheia pentru starea de bine a omului. Deci, continuăm să investim în relațiile sociale și să savurăm muzică. Capital Cities, Kangaroo Court și Raincatchers. Încep să cred!

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Raincatchers, încep să cred aici la Radio Moldova Tineret. E 12:49 și noi ne apropiem de sfârșitul la monologul psihologului de astăzi. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară. Ne găsești online pe rmt.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram. Radio Moldova Tineret. Nu pleca prea departe, pentru că la oră fixă vine colega mea, Vitalina Țăranu, și emisiunea Internet Superior. Iar eu am fost Mihai Bălugan și până la finele orei, Alex Clare, Relax My Beloved și Dua Lipa, Dance the Night. Să ai o zi cât mai frumoasă în continuare și un sfârșit de săptămână de muncă, cât mai mult spor. Pa, pa, dragi prieteni!

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: Internet superior.
1: Salutare, salutare și bine te-am găsit în această zi de joi aici la Radio Moldova Tineret. Mă bucur să-ți dau întâlnirea pe frecvențele rămătiste și în cadrul emisiunii Internet superior. Ceasele arată ora 13, iar în ora care vin aflăm împreună care este cea mai sănătoasă legumă din lume, desemnată de oamenii de știință, iar în cadrul rubricii Top News discutăm despre recordul mondial din Germania, care arată că o femeie alergă un maraton pe zi timp de un an și vom afla împreună la câte maratoane a ajuns. În fața microfonului sunt eu, Vitalina Țăranu, și începem în ritmuri muzicale alături de Stromae și Lanfer, iar mai târziu asculți cântecul Sorry de Madonna.

0: Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.
1: Je suis désolé. Lo siento.

Este ora 13 și 8 minute și Sorry de Madonna a răsunat acum în difuzoare și așa cum avem grijă de starea noastră emoțională zi de zi, e important să avem grijă și de ceea ce consumăm. Când vine vorba despre alimentația sănătoasă, de fapt, mulți se gândesc la avocado, somon sau fructe exotice. Însă oamenii de știință au ajuns la o concluzie surprinzătoare. Cea mai sănătoasă legumă din lume este una accesibilă, ieftină și poate fi găsită cu ușurință în supermarketuri. Potrivit unui studiu realizat de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Statele Unite, nesturelul a obținut scorul maxim într-un clasament care a analizat densitatea nutrițională a fructelor și legumelor. Cercetătorii au analizat peste 40 de fructe și legume considerate extrem de bogate în nutrienți și au calculat cantitatea de vitamine, minerale și substanțe benefice raportate la numărul de calorii. Nesturelul a obținut scorul perfect de 100 de puncte, depășind alimente considerate adevărate superalimente, precum spanacul, varza cale, brocoli sau varza chinezească. Clasamentul a fost dominat de legumele crucifere și de cele cu frunze verzi, însă nesturelul a ocupat detașat primul loc. Specialiștii spun că acesta conține cantități importante de vitamina A, vitamina C, vitamina K, vitamina E, vitamina B6, fer, calciu și potasiu. Deci, includem în alimentație nesturelul, iar pentru o zi reușită, în programul nostru, includem și muzica. Ascultăm chiar acum cântecul Ingera de Gândul Mâiței, iar mai târziu vin cei de la Florence the Machine cu piesa Spectrum.

0: internaționale.
1: Este ora 13 și 18 minute și la această oră ajung să mă gândesc că oamenii evoluează constant, își descoperă noi versiunile propriei identități și găsesc puterea de a merge înainte. Exact acest mesaj îl transmit și cei de la Empire of the Sun în piesa lor Changes, o piesă care marchează revenirea trupei australiene după aproape 8 ani fără un single nou. Aceasta face parte din albumul Ask That God al trupei. Să fie Changes de Empire of the Sun chiar acum aici la Rămâne.

timpul vieții-mi scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat, sunt săraci și bogați, lași scuipă pe bani.

0: știri pentru tineri.
1: Ora 13 și 30 de minute ne arată ceasul și e timpul când pe frecvențele noastre se face apariția rubrica Top News. Vin să te anunț în cadrul acestei rubrici că o locuitoare din Berlin a dobărât recordul mondial la numărul de maratoni parcurse. Joyce Hubner, în vârstă de 38 de ani, a parcurs al 367-lea maraton consecutiv, un record stabilit în landul Saxonia Inferioară. Până acum, primul loc era deținut de Held Dossin, o belgiancă în vârstă de 56 de ani, care a parcurs 366 de maratoane consecutive. În Berlin, de fapt, femeia nu cunoaște odihna, își scrie propria poveste, doborând recorduri mondiale. După cum menționasem, asta înseamnă un total de peste 21.000 de kilometri, 200.000 de metri diferență de nivel și 495 de maratoane. Cu marea finală din 8 octombrie de pe Stadionul Olimpic din Berlin, mai sunt doar 128 de orașe de parcurs. Ei bine, drag ascultător, dacă cineva bate recordul la numărul de maratoane parcurse, noi batem recordul la numărul de hituri ascultate aici la Radio Moldova Tineret. Continuăm cu All About The Buzz de Meghan Trainor.

0: internaționale.
1: Este ora 13:39 și în această oră vin să te întreb, drag ascultător, dacă te-ai gândit vreodată că uneori o simplă prezență și susținerea cuiva valorează enorm, chiar dacă nu poate schimba situația în mod direct. Uite, la acest mesaj a ajuns și James Morrison în piesa lui Right Here, o piesă lansată în anul 2015 și care face parte de pe albumul Higher Than He al interpretului. Din punct de vedere muzical, piesa combină influență soul și R&B și o ascultăm chiar acum aici la RMT.

Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

Leisure the Tea de pe Mary S.A. ascultate acum la Internet Superior. Este ora 13:46 de minute și au rămas doar câteva clipe până ne pomenim la finalul orei, dar înainte de a ajunge la finalul orei, vin să te anunț că Republica Moldova a înregistrat în 2025 cea mai rapidă creștere a ecosistemului de startup-uri din Europa, cu un avans de 99,9% potrivit raportului global Startup Ecosystem Index 2026, elaborat de platforma internațională Startup Blink. Ecosistemul local este evaluat la 1,8 miliarde de dolari și include peste 300 de start-up-uri, precum și organizații care le susțin dezvoltarea. Potrivit raportului, Moldova ocupă locul 90 la nivel mondial în clasamentul ecosistemelor de start-up-uri și poziția 22 în Europa de Est. Totodată, țara înregistrează cea mai mare densitate de start-up-uri raportate la populație din regiune, cu 102 companii la 1 milion de locuitori. Acestea fiind spuse, revenim la muzică și ascultăm de această dată 1-2-1-2 de Alternosfera.

1-2 de Alternosfera. Ai ascultat acum la emisiunea Internet Superior și exact așa trece timpul nostru, drag ascultător. Este important să îl petrecem și să îl valorificăm. Este 13:50 de minute și aici încheie o oră din emisiunea noastră Internet Superior. Îți reamintesc că în fața microfonului sunt eu, Vitalina Țăranu, și te aștept să petrecem timpul frumos și în ora care vine tot aici la RMT. Până atunci, te las cu Aya Nakamura și Gia Gia, iar mai târziu asculți Azizam de Ed Sheeran.

0: internet superior.
1: Ora 14 se face la ceas, iar din fața microfonului te salut eu, Vitalina Țăranu, aici la Radio Moldova Tineret, și mă bucur să te am în alături în cadrul emisiunii Internet Superior. De această dată discutăm despre noile locuri de muncă pe care le-a creat inteligența artificială până acum și vin să îți zic că Republica Moldova este în topul celor mai ieftine destinații turistice din Europa. Până vine timpul discuțiilor noastre, de volumul la maxim și bucură-te din plin de hiturile care scriu istorie. Ascultăm Vara pe repeat de Vama, iar mai târziu vine Lola Ian cu cântecul Messi.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

A fost Messi de Lula Young acum la Internet Superior. Este ora 14 și 9 minute și de la gândurile și emoțiile puse pe notă de interpretă, trecem la o filă importantă din istoria inovației. Vin să te anunț că astăzi se împlinesc 243 de ani de când omenirea a făcut unul dintre primii pași spre cucerirea cerului, dezvoltând prima tehnologie de zbor din lume. Așadar, pe 4 iunie, în anul 1783, a fost efectuat primul zbor cu un balon de aer cald al fraților Montgolfier. Balonul cu aer cald este un tip de balon de obicei aproape sferic, care, pentru a pluti, se folosește de faptul că aerul cald din interior are o densitate mai mică decât cea a aerului mai rece din exterior. Balonul cu aer cald este, de fapt, cea mai veche tehnologie de zbor dezvoltată de oameni. Ei bine, drag ascultător, de la primele încercări de a ajunge în aer, revenim în prezent și la ceea ce ne ține companie în fiecare zi aici la Radio Moldova Tineret. Ascultăm Salut, ce faci, de Direcția 5 și Nicoleta Nucă, iar mai târziu vine Jess Green cu No Rights, No Wrongs.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Travel, The Cage, pe Elefant, a răsunat acum în difuzoarele rămătiste. Este ora 14 și 21 de minute și vin să-ți reamintesc la această oră că zi de zi, seară de seară, aici la Radio Moldova Tineret, începând cu ora 22, poți savura din albumul nopții. În această seară vei asculta albumul Born in 69 al lui Bob Sinclair, care a fost lansat în anul 2009 și care marchează o schimbare de direcție față de producțiile sale dance. Inspirat de muzica disco, funk și soul al anilor 70, albumul reprezintă un omagiu adus generației în care s-a născut artistul în anul 1969. Albumul a avut succes în mai multe țări europene, intrând în clasamentele din Franța, Elveția și Belgia. Ascultăm chiar acum cântecul Not Gangsta de Bob Sinclair și Mr. Shami aici la Remete.

În lumea ta, Ana Dustelea Boțean, acum la Internet Superior, este ora 14:28 și în lumea noastră, drag ascultător, boom-ul inteligenței artificiale a generat sute de locuri de muncă noi. Vin să îți numesc câteva dintre profesiile apărute datorită AI-ului. Ei bine, inteligența artificială, îmbucurător, nu doar elimină locuri de muncă, dar le și creează. Boom-ul AI-ului a generat sute de profesii noi legate de utilizarea sau întreținerea tehnologiilor avansate, iar unele dintre ele sunt deja căutate pe piața muncii. O profesie în ascensiune este cea de Vibe Coder. Acesta este un programator de tip nou care folosește asistenți AI. Nu scrie cod linie cu linie, dar stabilește arhitectura și direcția generală, iar scrierea de rutină este delegată rețelelor neuronale. Inteligența artificială a mai adus și la profesia de inginer de date sintetice. Aceasta are nevoie constantă de date noi pentru a învăța. Datele de calitate de pe internet se epuizează, iar folosirea informațiilor personale ridică probleme de confidențialitate. Inginerul de date sintetice creează algoritmi care generează seturi artificiale de informații, texte, imagini medicale, tranzacții financiare corecte, matematic și, sigure, juridic. Internetul, de asemenea, este supraîncărcat cu conținut generat artificial. În acest context a apărut și profesia registratorului de teren. Dezvoltatorii de algoritmi au nevoie urgentă de date unice din lumea fizică pe care rețelele neuronale nu le-au văzut niciodată. Registratorii de teren umblă pe străzi în natură sau la fabrici cu microfoane, lidari și camere de înaltă rezoluție. Înregistrează sunete, realizează hărți 3D și scanează texturi rare. Această informație pură este apreciată de marile companii de AI la greutatea aurului. Lista continuă, drag ascultător, poți accesa internetul să vezi ce alte profesii noi a generat inteligența artificială. Acum însă este timpul perfect de a reveni la muzică. Ascultăm Rocketman de Elton John, iar mai târziu vine Mahmoud Orhan și Enaeli cu cântecul Save Me.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: best de la vest. Hituri internaționale.
1: Este ora 14:37 și uite că Best de la Vest ne aduce în difuzoare cântecul Hammer to the Heart, care face parte de pe albumul I Have Tried Everything But Therapy al interpretului Teddy Swims, lansat în anul 2025. Ei bine, drag ascultător, să știi că această piesă de la lansare și până acum a acumulat peste 9,8 milioane de vizualizări pe YouTube.

A fost Rihanna cu Desperado, acum pe frecvențele rămătiste și online pe www.rămătă.md. Este ora 14:44 de minute și la această oră vin să te anunț că Republica Moldova se numără printre cele mai accesibile destinații turistice din Europa în ceea ce privește costurile de cazare, ocupând locul 3 într-un clasament realizat pe baza tarifelor medii pentru închirierile pe termen scurt. Potrivit unei analize publicate, o noapte de cazare în Moldova costă în medie 45-49 euro, fiind depășit

doar de Macedonia de Nord și Kosovo. Studiul a analizat tariful mediu zilnic al cazărilor, după cum menționasem, gradul de ocupare, perioada dintre rezervare și sosire, precum și durata medie a șederii în diferite state europene. Rezultatele evidențiază diferențele semnificative între cele mai accesibile și cele mai scumpe destinații de pe continent. Potrivit raportului, Republica Moldova este una dintre cele mai avantajoase destinații pentru turiștii care caută vacanțe la prețuri reduse. Autorii studiului remarcă faptul că vizitatorii aleg în special Chișinăul, dar și regiunile viticole și zonele rurale ale țării. Totodată, turiștii petrec în medie 5,4 nopți în Republica Moldova, una dintre cele mai lungi durate de ședere din Europa, ceea ce sugerează o orientare spre călătorii mai lente și experiențe locale autentice. Și după această reușită, drag ascultător, despre care am vorbit, vine și imnul câștigătorilor. Ascultăm We Are Champions de Queen.

Romeo, The Pink Panther, s-a răsunat acum în difuzoare. Este ora 14:50 de minute și uite că aici încheie ediția emisiunii noastre de astăzi, Internet Superior. Alături de tine în aceste două ore am fost eu, Vitalina Țăranu, nu pleca departe, pentru că preia controlul microfonului, începând cu ora exactă, colega mea, Rana Moraru, la emisiunea Alter Clasa. Până atunci ascult Dance on My Own de Simon Webb, iar mai târziu vine Carla Bruni cu Lady Weeping at the Crossroads.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: O nouă zi de joi vine la pachet cu o nouă ediție a emisiunii Alter Clasa. Este ora 15 și de la microfon te salut eu, Ariana Morari. Zâmbim și astăzi, în pofida timpului, mai posomorât poate de afară, pentru că ne așteaptă noi descoperiri din spațiul cosmic, dar și o oportunitate pentru tinerii interesați de patrimoniul cultural. Nu dau toate cărțile pe față acum, dar dacă vrei să petreci timpul bine, indiferent de locul de unde mă asculți, te îndemn să rămâi conectat pe frecvențele Radio Moldova Tineret sau să mă urmărești online pe rmt.md, unde mă poți vedea apropo. Începem cu muzică? Eu zic că da, Mama Drama de la The Neighborhood se audă pe undele noastre.

Am mai stat două minute cu nuanță aici la Alter Clasa, dar continuăm pentru că mergem să ne reauzim cu prietenul nostru cosmic, telescopul spațial James Webb. Și de data asta el ne aduce vești bune, căci se pare că a dezvăluit detalii despre o lume stâncoasă și pârjolită, așa cum o descriu cercetătorii, aflată la aproximativ 50 de ani lumină de Pământ. Conform unui studiu publicat în revista științifică Nature Astronomy, exoplaneta este cu aproximativ 30% mai mare decât Pământul și orbitează o stea pitică roșie extrem de rapid, completând un an în doar 11 ore. Cel mai important detaliu în acest caz este faptul că, din cauza apropierii extreme de steaua sa, cercetătorii cred că planeta și-a pierdut complet atmosfera, fiind bombardată de radiații. O față a planetei este permanent orientată spre stea, acolo unde temperaturile ajung la aproximativ 727 de grade Celsius, iar cealaltă rămâne în întuneric continuu. A fost ea sau nu arsă de propria ei stea, vor arăta cercetările ulterioare, iar noi continuăm cu o piesă bună. The Marias se aude pe untele noastre cu melodia Sienna.

0: hituri internaționale.
1: Therefore I Am este hitul pe care îl ascultăm la vest de la vest astăzi. Primul loc în UK Singles Chart și locul 2 în Billboard Hot 100 a luat această piesă în 2020 cântată de Billie Eilish. Piesa este puțin mai sarcastică, despre oamenii care caută doar să câștige.

0: știri pentru tineri.
1: Ora 15:30, ne aduce o oportunitate pentru tinerii cu vârstă cuprinsă între 16 și 35 de ani, pasionați de patrimoniul cultural. Dacă te-ai regăsit în aceste două criterii, poți participa la proiectul Rețeaua Interculturală a Tinerilor din Moldova. Acesta își propune să promoveze patrimoniul cultural, tradițiile și dialogul intercultural prin implicarea activă a tinerilor în activități educaționale și culturale desfășurate în diferite regiuni ale țării. Vei avea ocazia să participi la ateliere interactive, activități practice, sesiuni de dezvoltare a tradițiilor și culturii naționale, dar și multe altele. Înscrierile sunt deschise pentru tinerii din regiunile nord, centru și sud al țării, iar cheltuielile vor fi rambursate. Dacă te-a interesat această oportunitate, înscrie-te în timp ce asculți piesa Secretul tău de la Vung și Scarlett

Ceasul bate ora 15:41 de minute în ritmurile piesei Escapism de la Ray, dar la ora 22 va bate pe fundalul albumului Born in 69. Da, în această seară alături de tine va fi Bob Sinclair, care s-a inspirat din muzica pe care a ascultat-o crescând, mai exact piese disco, funk și pop din anii 70-80. Versurile celor 13 piese din album vorbesc despre libertate, distracție, iubire și bucuria asta a noastră în general de a trăi. De aceea, la sigur, îți vor aduce și vibe de vară, și vacanțe, și de petrecere. Și apropo, acel 69 din titlu vine de la anul 1969, anul în care s-a născut artistul. Și pentru a te păstra curios, dar a nu da prea multe din case totuși, ascultăm chiar acum Mr. Tambourine Man, iar albumul integral va răsuna la ora 22 pe frecvențele Radio Moldova Tineret.

0: Este 15:50 și suntem deja pe finalul primei ore din emisiunea Alter Clasa. Poate nu am schimbat lumea, dar sigur te las cu noi descoperiri, atât muzicale cât și informaționale, și să știi că de la oră fixă te așteaptă și mai multă. Eu sunt Ariana Mărare, vocea de la microfon. Dacă vrei să mă cunoști mai bine pe mine, dar și pe colegii mei, te așteptăm cu drag și pe paginile de social media ale postului Radio Moldova Tineret. Rămâi aproape și hai să ne bucurăm de nori, pentru că despre clouds ne cântă NF.
1: The

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Hei, e 16 pe ceas, deci începem și cea de-a doua oră a emisiunii Alter Clasa. În doar câteva minute, vocea mea se va auzi atât pe frecvențele Radio Moldova Tineret, cât și la Radio Moldova, când îți voi povesti ce subiectă ne așteaptă în continuare. Dar până atunci, atmosfera o vor face Be The Booty și Clairo cu melodia Glue Song.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și servis gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Suntem la emisiunea Alter Clasa și în această după-amiază de joi. Ora 16 și 6 minute ne arată ceasul și se pare că weekendul este tot mai aproape. Totuși, pentru că mai avem puțin, continuăm să explorăm lumea la Radio Moldova Tineret și pe frecvențele Radio Moldova. Cu gânduri bune și zâmbetul pe buze, de la microfon te salut eu, Ariana Mărard, și hai să-ți spun pe scurt despre ce discutăm în continuare. Ajungem în spațiul cosmic, virtual bineînțeles, unde se pare că s-a găsit răspunsul la o întrebare ce îi preocupă pe cercetători de zeci de ani. Dar vedem și unde se află cel mai longeviv copac de pe glob. Pe lângă asta, discutăm și despre stresul care vine la pachet cu perioada examenelor, că tot suntem în perioada acestora. Deși avem multe subiecte de discuție în această oră, muzica va fi cea care va crea bună dispoziție și va menține atmosfera, de aceea începem cu Anastasia și I'm Out of Love.

0: E 16:11 și melodia I'm Out of Love din 1999 a fost la Alter Clasa. Într-adevăr, nu putem nega că muzica are deseori puterea de a transmite ceea ce cuvintele nu pot. Uneori însă, nici cea mai bună piesă nu ne poate ajuta să înțelegem ce simțim sau de ce nu simțim ceva. În secolul 21, perioada în care trăim acum, depresia a devenit foarte răspândită și afectează tot mai mulți oameni. Colega mea, Valeria Suhar, a discutat cu psihologa Elena Usturoi și a aflat de unde apare depresia și dacă poate fi tratată cu pastila. Mai multe detalii aflăm în materialul ce urmează.
1: Depresia. Cât de des ați auzit acest termen în mediul online? La prima vedere, o bună parte din locuitorii noștri confundă depresia cu o simplă stare de tristețe. Conform unui studiu recent publicat de Universitatea Queensland din Australia, peste 1,2 miliarde de persoane în anul 2023 au suferit de tulburările mentale, ceea ce indică o creștere cu 95,5% față de anul 1990. Am decis să documentăm acest subiect, pornind chiar de la întrebările adresate de locuitorii orașului Chișinău.
2: Depresia, de la ce se iei?
3: Depresia poate fi numită într-un fel o tulburare psihologică foarte neclară, că mulți oameni o pot să confrunte cu lene, slăbiciune, ori lipsă de motivație într-un fel. Dar, într-adevăr, depresia este modul în care sistemul nervos reacționează la un stres prelungit. Atunci când omul prea mult timp se află în epuizare emoțională, să fie relații toxice, stresul financiar, singurătatea, lipsa de siguranță, adică toate acestea fac ca creierul să fie în alertă constantă, adică ani întregi, dar creierul nostru nu a fost creat pentru așa ceva. Și atunci el trebuie să economisească. Și de unde el poate să ia? Din ceea ce nu este foarte important pentru supraviețuire. Interes în viață, bucurie, motivație.
4: Există depresia postnatală sau nu?
3: Da. Și cu părerea rău e mult mai frecventă decât se crede într-un fel. Foarte multe femei suferă de ea. În primul rând este o romantizare a maternității. Mulți oameni spun că este o fericire, instinct matern, bebelușul drăguț și toate aceste chestii așa cu floricele și frumos. Adică clar că este și partea aceasta. Dar este și o altă parte. Ceea ce se întâmplă cu corpul femeii în timpul de sarcină și naștere, foarte mult. Câte schimbări hormonale, supra-solicitarea și emoțională și fizică, nopțile nedormite, o săptămână nedormită afectează foarte mult, dar aici un an cel puțin nu dorm bine. Apariția copilului schimbă și situația în relație. Poate fi și o lipsă de ajutor oarecare și acest sentiment că eu nu mai pot. Și atunci depresia postnatală nu înseamnă că femeia este o mamă rea ori cu ea ceva nu în regulă, invers. Aceasta înseamnă că psihicul și corpul sunt supra-solicitați și au nevoie de ajutor.
5: Dacă se poate trata și cum și dacă se poate trata fără medicamente, pe o cale mai, nu știu, naturală?
3: Depinde de gravitatea într-un fel. Dacă este ușoară ori medie, psihoterapia poate avea un efect vast și poate să fie destul. Psihologul nu poate să pună diagnoză și nici nu poate să prescrie pastile. Dacă este un psihiatru care și a avut studii psihologice și are posibilitatea să facă ambele, atunci el poate să prescrie.
6: Я бы задала вопрос, как избавиться от частых выгораний.
3: Începând cu cele mai mici, iarăși, somnul, mâncarea, cuvântul care este popular acum, inteligența emoțională. Dar ea nu este despre aceea că eu pot să rapt într-un fel, ori nu am emoții. Invers, este de a înțelege ce eu simt și de ce eu simt acest lucru. Lipsa acestui skill poate să ne aducă mult mai repede în depresie. Atunci când de mult timp eu ascund, ori nu răspund cum aș dori, ori nimeresc în situații care mă fac mai mic, ori mă limitează. Dar atunci când eu pot să înțeleg, ok, eu acum simt furie, m-am furiat acest lucru și el m-a înfuriat de aceea că, nu știu, acestea sunt limitele mele personale, ori pentru mine înseamnă aceasta și aceasta, atunci noi trăim mult mai clar într-un fel și pentru psihicul și creierul nostru ceea ce se întâmplă în viață este controlabil. Dar aceasta este doar una din părțile destul de mici, căci psihicul nostru el este așa de vast și așa multe chestii pot să-l influențeze, dar Eu aș spune că aceasta este un început foarte bun. De a ști ce tu simți, de ce simți acest lucru. Și mai departe, poți să fii empatic și la alți oameni.
0: Am ascultat un reportaj realizat de Valeria Suhari, unde psihologa Elena Osturoi a răspuns la întrebările cetățenilor noștri și ne-a explicat și nouă mai pe înțeles ce este depresia, de unde apare și cum poate fi tratată. Sănătatea noastră mentală este la fel de importantă ca cea fizică și necesită grijă și implicarea. Dacă simți că ceva nu este bine în ultimul timp, nu ezita să ceri ajutor. Între timp, noi revenim la muzică și ascultăm Inima ta bate bituri minunate de la Snails.

printr-un spațiu plin de iubire și bătăi ale inimii ne-au ghidat Snails, acum la 16:21, dar prin cel cosmic ne bazăm pe ultimele descoperiri făcute de telescopul spațial James Webb. Conform NASA, s-au găsit noi dovezi despre modul în care se formează planetele gigantice de tip Super Jupiter, o întrebare care îi preocupa pe cercetători de zeci de ani. Studiul publicat în revista științifică Nature Astronomy s-a concentrat pe sistemul stelar HR 8799, localizat la aproximativ 133 de ani lumină de Pământ. Apropo, el este cunoscut pentru cele patru planete gigantice pe care le conține. Pe scurt, cea mai importantă descoperire a fost prezența sulfului. Acesta este elementul care sugerează că planetele s-au format printr-un proces numit acreție de nucleu, adică, prin cuvinte mai simple, acumularea treptată de material solid urmată de atragerea unor cantități foarte mari de gaz. Dar, pe lângă asta, planetele conțin mai multe elemente grele decât steaua mamă, precum carbonul și oxigenul. Ce înseamnă asta? Că s-ar fi format altfel decât o fac stelele. Un mare pas în domeniul astronomic este această descoperire, iar în playlistul nostru o schimbare de dispoziție o va face piesa Painted Black de la Ciara.

0: hituri internaționale.
1: Dulce, dulce este piesa care se aude acum de la vest. În 2024, Hozier a lansat o melodie indie rock cu versuri despre incompatibilitate în relație, care a ajuns în topurile mai multor clasamente globale. Too Sweet se aude chiar acum la Radio Moldova Tineret și Radio Moldova.

0: Avem ora 16:30, iar melodia Too Sweet ne-a îndulcit și ne-a relaxat puțin. Nu știu cât de relaxați însă stau elevii claselor absolvente și studenții care sunt acum în perioada examenelor. De fapt, chiar astăzi elevii de gimnaziu au susținut proba la istorie și, da, deși am așteptat cu toții începutul verii, care este o perioadă frumoasă, este și plină de stres. Elena Stegare a discutat cu tinerii care trec prin stresul examenelor acum și a aflat cum îi fac față.
1: Perioada examenilor este una de o importanță mare în viață și poate fi suficient de stresantă pentru elevii și studenții care urmează să susțină probe la cursurile însușite de-a lungul timpului. Mulți sunt cei care în acest timp resimt oboseala, stresul, emoțiile mult mai intens comparativ cu restul anului școlar. Cum reușesc să facă față stresului și volumului de materie pe care trebuie să o învețe, aflăm de la ei.
2: Perioada examenilor este foarte tensionată, pregătirile merg întoși și sperăm că o să avem rezultate cât mai bune. Este site-ul oficial al Ministerului de educație, acolo sunt examenele din celelalte ani, de asemenea sunt pretestările și testele de pregătire și le luăm toate la rând și le rezolvăm. De asemenea sunt și cărți cu exerciții suplimentare pentru pregătirea de examene.
3: Perioada examenilor este o perioadă în care noi devenim puțin mai stresați din cauza că înțelegem că nu vom putea face față, dar dacă ne vom strui, noi vom face față asupra tuturor examenelor și a întrebărilor care au devenit.
4: Care sunt metodele pe care le aplici tu ca să înveți eficient înaintea examenelor?
3: Ca să învăț eficient înaintea examenelor, eu îmi acord câteva zile pentru a repeta tot materialul de la început de an până la sfârșit de an sau temele care vor fi abordate la examene.
5: Perioada examenelor mi se pare o perioadă destul de tensionată, pentru că chiar dacă ești elev bun și înveți, totuși ai unele puncte unde nu prea știi totul și totuși te stresezi.
4: Cum înveți eficient în preajma examenelor?
5: Repet tot ce am învățat anul respectiv.
6: Rezolv testele din anii trecuți, examenele, întreb părerile celorlalți care au dat deja examenele.
4: Cum te simți în perioada asta?
6: Foarte stresată. Încerc să fac să am note cât mai bune și să mândrească părinții.
4: Zi-mi, te rog, cum înveți eficient în preajma examenelor?
7: De obicei nu mă bazez foarte mult să repet materialul, pentru că odată ce am frecventat orele ceva au rămas, mă bazez doar pe informații generale, nu mă aprofundez foarte mult.
4: Examenul, ca și etapa vieții, e important pentru un tânăr?
7: Eu consider că da, pentru că astfel înveți să treci peste un obstacol fără ca să dai înapoi. Știți, o lecție foarte bună, eu aș spune, pentru viață.
8: Încerc să mai uit din informațiile pe care le-a plasat profesoara pe timpul semestrului. În rest, nu tare, depun mare efort.
4: Examenul, ca și etapa vieții, e important pentru un tânăr?
8: Da, este, pentru că, în primul rând, dacă nu treci examenul, nu mai ai mai departe, că o să ai restanță și asta mai tare o să te deranjează. Nu tare mă complic, pentru că mai mult mă relaxez. Pot să dorm mult, oricum știu că ceva au rămas, că nu degeaba am frecventat orele.
1: Fără îndoială, un lucru important rămâne a fi totuși învățarea sistematică. Atunci când cunoști materia din perioada anului școlar, înainte de examen, este suficient să o recapitulezi și succesul este asigurat.
0: Acestea sunt părerile pe care le-a cules Elena Stegar de la elevii și studenții care sunt chiar acum prinși în perioada mai stresantă a examenelor. Eu îți doresc mult succes dacă ești și tu printre ei și sper că ai rămas cu câteva sfaturi utile în urma acestui material. Ai încredere în tine, pregătește-te temeinic și vei obține rezultatul dorit. Noi însă continuăm cu muzică și ne umplem de energie, pentru că din difuzoarele noastre răsună o melodie, Arată-mi dragostea, de la Alexandrina.

16:38. Este, ne arată atmosfera de pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Radio Moldova a păstrat-o Alexandrina. Și dacă tot ne axăm pe dragoste, relaxare și învățare, vin cu o recomandare de film documentar proaspăt lansat. Drifter's Escape, The World's Hardest Trad Climb, se numește acesta. Povestea urmărește încercările alpinistului Connor Herson de a realiza prima ascensiune a traseului Drifter's Escape, cotat provizoriu la 5,15 arii și considerat cel mai dificil traseu de escaladă tradițională. Evident, în centrul narativ este Connor, alături de tatăl său Jim, cu care a început să practice alpinismul încă din copilărie. După mai multe analize, o vară de încercări și un sezon dedicat antrenamentului pentru a-și dezvolta forța necesară, protagonistul nostru a încercat să lege toate aceste mișcări într-o singură ascensiune. Dar, dacă ai reușit sau nu, Connor să escaladeze traseul, nu-ți spun eu, ci tândem să afli singur privind documentarul, care te asigur că te va lăsa mai motivat să-ți depășești limitele. Sportul e prieten bun cu muzica, de aceea ține și un hit bun. Connor a muncit până a reușit, iar tu dansează sub Blackberry Smoke Till the Wheels Fall Off.

0: internaționale.
1: Soarele Auriu nu e doar afară, ci și pe undele radiofonice. Încă ce dăm volumul tare și ascultăm piesa Golden Burning Sun de la Miley Cyrus. Proaspăt lansată, melodia a reușit deja să strângă sute de milioane de ascultări și să ajungă instant printre favoritele fanilor. Pe căldură, atmosfera serilor de vară și ritmuri pop ne concentrăm împreună cu

Golden Burning Sun am ascultat, care este tot mai aproape, apropo, și pe cerul nostru, căci avem 16 și 48 de minute pe ceas. Iar ultima noastră destinație din această oră, după spațiul cosmic și cel mai complicat traseu de escaladat, este regiunea Great Basin Bristle Cone din Munții Albi ai Californiei. Anume, acolo se află cel mai bătrân copac documentat de pe pământ. Vorbim despre un pin cunoscut sub numele de Methuselah, care are peste 4850 de ani. Un fun fact este că arborele era deja vechi de câteva secole, atunci când a început construcția Marii Piramide din Giza. Îți imaginezi? Printre altele, în aceeași regiune există și un alt pin care ar putea avea puțin peste 5000 de ani, însă această estimare nu este totalmente confirmată încă. Dacă ești curios cum ajung la această vârstă, să știi că ei cresc foarte lent pe versanți reci, arzi și expuși vântului. E la altitudini de peste 3000 de metri, iar lemnul acestor copaci este extrem de dens și rezistent la insecte, ciuperci și putrezirea. În prezent, Methuselah încă deține acest record și probabil îl va deține pentru o perioadă destul de mare de timp. Iar noi avem și în playlist multe piese care au bătut recorduri. Una dintre ele este Die With A Smile, melodia lansată în 2024 de Lady Gaga și Bruno Mars, care s-a auzit peste tot.

Da, Uf Smile a răsunat, iar noi cu un zâmbet finalizăm. A zburat timpul pe lângă noi, într-adevăr, ora 16:53 de minută bate ceasul deja. Deci eu, Ariana Morar, am revenit la microfon pentru Am luat rămas bun de la tine. Mă bucur că ai fost alături de mine în această călătorie informațională și sunt sigură că ai aflat lucruri noi și ai descoperit piesă faină. De fapt, asta facem mereu la emisiunea Alter Clasa, care revine și mâine la aceeași oră, dar până atunci pe frecvențele Radio Moldova Tineret, dar la ora fixă începe emisiunea Generația Mea, iar la Radio Moldova vine buletinul de știri de la ora 17. Te las cu bună dispoziție și cu piesa Blur on the Dance Floor în difuzoare, iar tu ai grijă de tine și zâmbește!

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Bună seara, dragi ascultători! La ceas se face ora 17:00, iar drumurile noastre din nou s-au intersectat aici, pe frecvențele Radio Moldova Tineret. În următoarele 3 ore te iau cu mine și descoperim împreună care sunt cele mai actuale știri pentru tineri și ce proiecte neobișnuite sunt în curs de dezvoltare. Nu știu dacă îți dorești să ajungi în America, dar dacă da, am o veste bună pentru tine. Facem un tur imaginar în orașul Seattle, acolo unde e în curs de dezvoltare un proiect imobiliar grandios, iar punctul culminant e amplasarea unui avion de tip Boeing. Dar totodată nu uităm nici de rubrica Top News și oportunități pentru tineri. Eu, Valeria Suhar, îți voi povesti despre proiectul Rețeaua Interculturală a Tinerilor din Moldova. Dar până ajungem să discutăm pe marginea acestor subiecte, cred că e cazul să ascultăm cât mai multă muzică. Ne începem ora și, de fapt, această ediție a emisiunii Generația mea cu melodia The Man Who Sold the World de la David Bowie.

Dragi ascultători, pe aripile muzicii am zburat undeva departe, acolo unde a răsunat melodia Univers de la Crista. E bine, nu întâmplător am utilizat această metaforă. Să știi că Seattle se pregătește să inaugureze unul dintre cele mai neobișnuite proiecte imobiliare din lume. În apropiere de centrul orașului, dezvoltătorii ridică două turnuri rezidențiale de 48 de etaje, iar între ele au suspendat fuzelajul unui avion Boeing. Proiectul cunoscut sub numele de Aero 1200 transformă celebrul avion într-un spațiu public destinat viitorilor locatari și promite să devină una dintre cele mai spectaculoase atracții arhitecturale din Seattle. Complexul urmărește și de fapt urmează să fie finalizat până la sfârșitul anului 2026. Avionul suspendat este un Boeing 747-400, fost aparat al companiei United Airlines. Cu o lungime de aproximativ 76 de metri și o înălțime de aproape 20 de metri, aeronava este integrată între cele două turnuri rezidențiale și reprezintă elementul central al întregului proiect. Pe lângă avionul suspendat, dezvoltatorii spun că au pregătit și două piscine amplasate pe acoperișuri și o sală de evenimente Live Nation cu o capacitate de 2300 de locuitori. Ideea de a integra un Boeing 747 în structura clădirii nu este una întâmplătoare, pentru că Seattle este considerat locul de naștere al companiei Boeing, iar modelul 747, supranumit și Regina Cerurilor, a fost produs în fabrică între anii 1968 și începutul anului 2023. Între timp, de la proiecte mărețe, revenim și la melodii la fel de impunătoare, să-i spun așa, răsună în continuare Bruno Mars și On My Soul.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: internaționale.
1: Indiferent de circumstanțe, fiecare dintre noi își dorește să fie fericit. Iar eu te invit să ascultăm o melodie ce instant ne va molipsi de acest sentiment frumos, și anume Happy Like You de la trupa Empire of the Sun. Această melodie a fost lansată în anul 2024, iar de atunci a devenit imnul oamenilor pozitivi și deschiși pentru schimbare. Iar pentru câteva minute, Happy Like You devine și imnul emisiunii Generația Mea.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

scor. Dar noi fugim de pace, lasă în urma ta măcar un semn, lasă-mi ceva să pot să aștern. O zi sau un ceas.

Probabil că ai ascultat cu sufletul la gură piesa Strigă de la trupa autohtonă Delta Popras. Totodată, uneori cu sufletul la gură, căutăm unele resurse web. Însă, spre nefericirea noastră, nu le mai putem găsi. În acest sens, trebuie să știi că până la sfârșitul anului 2023, 38% dintre paginile colectate din 2013 dispăruseră. Dar chiar și conținutul din 2021 a fost afectat de degradarea digitală. Aproximativ una din 5 pagini fiind pierdută. O echipă de cercetare din SUA a descoperit că aproximativ 5% dintre linkurile site-urilor de știri nu mai sunt accesibile și aproximativ 23% dintre pagini aveau cel puțin un link defectat. Și în final, pe Twitter, acum aplicația se numește X, cercetătorii au descoperit că din 5 milioane de tweet-uri postate între martie 2013 și martie 2023, 18% nu mai erau disponibile. Uimitor, dar și informațiile postate odată pe internet nu mai sunt actuale. Noi însă continuăm această ediție a emisiunii Generația Mea cu o piesă ce rămâne a fi actuală oricând. Zic despre Come and Get It de la Selena Gomez.

0: știri pentru tineri.
1: Rubrica noastră Top News, dedicată oportunităților și știrilor, revine în aceste clipe, începând cu ora 17:37. Așadar, tinerii din Republica Moldova, cu vârsta cuprinsă între 16 și 35 de ani, sunt invitați să participe la proiectul Rețeaua Interculturală a Tinerilor din Moldova, implementat de Fundația pentru Educație Nonformală și Artico. Proiectul își propune să promoveze patrimoniul cultural, tradițiile și dialogul intercultural prin implicarea activă a tinerilor în evenimente educaționale și culturale desfășurate în diferite regiuni ale țării. Participanții vor avea oportunitatea de a lua parte la ateliere interactive, activități practice și sesiuni de dezvoltare personală și profesională, menite să contribuie la valorificarea tradițiilor și culturii naționale, precum și la dezvoltarea competențelor de implicare și participarea comunitară. Cheltuielile de transport vor fi rambursate de organizatori, iar locurile sunt limitate. Înscrierile sunt descrise pentru toate regiunile țării, inclusiv regiunea de nord, centru și de sud. Iar proiectul face parte din programul de granturi 2026, finanțat de Agenția Națională pentru Tineret, sub egida Ministerului Educației și Cercetării ale Republicii Moldova. Între timp, de la informații actuale, revenim și la muzica veșnic actuală, într-o oarecare măsură legendară. Răsună în continuare Lifesaver de la Sunrise Avenue.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: I need your arms around me, I need to feel your touch.
2: E ora 17:45, iar la ușă ne bată încă un hit emblematic, zic despre Never There. Este primul single lansat de pe cel de-al treilea album de studio al trupei americane de rock alternativ Cake. Nu întâmplător, piesa a avut un succes comercial remarcabil. De exemplu, în Australia, piesa a obținut un loc de frunte în clasamentul Triple G Hottest 100 pentru anul 1998, de fapt atunci când a fost lansată. Acum acest hit se audă și pe frecvențele Radio Moldova.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Melodia Beautiful Life, lansată în anul 2013, ai ascultat-o în acest clip aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Și într-adevăr, nu trebuie să uităm că viața e frumoasă, însă dacă îți dorești ca să fie și una mai dinamică, eu te îndemn să urmărești în continuare emisiunea Generația Mea. Aici discutăm despre actualitate, artă, divertisment și, bineînțeles, tineri. De la ora fixă, cu tot dragul, te aștept eu, Valeria Suhar, gazda acestei emisiuni. Dar până atunci te îndemn să ascult și câteva piese frumoase. Răsună Fericire de la Vama Veche și Madeline de la Madonna și Maluma.

La Cantemir 96,6 MHz te așteaptă. Frecvența noastră e pentru tine. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,

0: slow down, puppy.
1: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
2: Noi suntem în pas cu timpul.
1: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
3: Salutare, dragi ascultători! Punem timpul pe pauză și facem cunoștință cu cele mai captivante studii aici, în cadrul emisiunii Generația mea. La microfon sunt eu, Valeria Suhari, gazda acestei emisiuni. Că tot am menționat de știință, pe parcursul acestei ediții, vei afla de ce munca în ture de noapte reprezintă o provocare majoră pentru organism, iar medicii și asistenții medicale resimt din plin acest impact. E și mai îngrijorător când activează în ture de noapte tinerii specialiști, căci organismul încă e în plină dezvoltare. Și tot despre bunăstare fiind vorba, îți ofer mai multe detalii și despre vitamina D. Este o substanță pe care o obținem direct de la soare. Pentru a nu rata niciun detaliu, te îndemn să ne urmărești pe rmt.md, dar suntem prezenți și pe rețelele de socializare. Și pentru că hiturile se țin lanț pe frecvențele noastre, începem ora cu Fire on Fire de Sam Smith. Mai, mai.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Chandelier de la Sia. Ai ascultat pe frecvențele Radio Moldova Tinerat. Este ora 18:09. Eu presupun că ziua ta de muncă deja a luat sfârșit. Dar tocmai acum simt nevoia să discutăm despre odihnă. Pentru că oamenii de știință menționează faptul că munca în ture de noapte reprezintă o provocare majoră pentru organism. Iar medicii și asistenții medicali resimt din plin acest impact. Un nou studiu realizat de neurocercetătorii din Singapore demonstrează că programul nocturn prelungit este asociat cu pierderi de volum în regiuni cheie ale creierului. Cercetătorii au analizat datele de sănătate de la 14.198 de adulți de vârstă mijlocie și înaintată din baza de date UK Biobank, scrie Science Alert. Printre cei 2000 de lucrători din ture nocturne, acolo la ei s-a observat o scădere modestă a volumului în talamusul drept. Deci este o regiune, deci este centru esențial pentru memorie, dar s-au observat și modificări în amigdala stângă, responsabile de reglarea emoțiilor. Aceste zone controlează ciclurile de somn și sunt implicate în oboseală sau tulburările de dispoziție. În plus, noul studiu evidențiază și cât de important este ritmul circadian pentru sănătatea organismului uman. Totodată, scăderile de volum au fost asociate cu rezultatele mai slabe la unele teste. Din fericirea noastră, creierul este un organ flexibil, iar vestea bună este că aceste reduceri structurale par să fie reversibile în timp. Dacă munca în tură este oprită, volumul cerebral se recuperează parțial, în medie, în decurs de 2 ani și jumătate. Acum ne recuperăm și noi starea de spirit, pentru că răsună câteva melodii destul de frumoase, inclusiv Mă ucide ea de la Mihail Sandu și Octavodia de la Shakira, aici pe frecvențele Radio Moldova Tinerata.

0: internaționale.
1: Călătoria noastră muzicală continuă, iar în această oră primul popas e piesa Young as the Morning, Old as the Sea de la Passenger. Melodia a fost inspirată de călătoria trupei în Islanda, acolo unde au scris și un album cu același nume. Acolo i-au abordat teme de relații și trecerea timpului, care sunt și astăzi actuale. Iar eu te invit să asculți această piesă, răsună imediat Young as the Morning, Old as the Sea, aici pe frecvențele Radio Moldova Tinerata.

Sunt sigură că aici, pe frecvențele Radio Moldova Tineret, nu duci lipsă de muzică. Chiar și în aceste clipe ai ascultat Orașul de la Lidia Scarlat și Cuibul. Ei bine, indiferent de orașul din care ne asculti, să știi că suntem și online, ne poți găsi pe www.remete.md. În același timp, sper că nu duci lipsă nici de vitamina D, una dintre cele mai importante substanțe pentru organism. Ajută la absorpția calciului, contribuie la sănătatea oaselor, susține sistemul imunitar și joacă un rol important în funcționarea mușchilor. Așa descriu medicii vitamina D. Cu toate acestea, deficitul de vitamina D a devenit una dintre cele mai răspândite carențe nutriționale la nivel mondial. Specialiștii spun că multe persoane au valori scăzute fără să-și dea seama. Deși lipsa expunerii la soare este considerată principala cauză, medicii atrag atenția că există și alte motive care pot duce la scăderea nivelului de vitamina D în sânge. Organismul produce vitamina D atunci când pielea este expusă la radiațiile ultraviolete ale soarelui. Persoanele care petrec mult timp în interior, lucrează exclusiv în birou sau ies rar afară, au risc mai mare de deficit. Poluarea, clădirile înalte și folosirea constantă a cremelor cu protecție solară pot reduce de asemenea cantitatea organismului și, de fapt, capacitatea de a produce vitamina D. Puține alimente conțin în mod natural cantități importante de această vitamină. Printre resursele principale, totuși, se regăsește peștele roșu, ouăle, unele ciuperci expuse la lumina UV și produse fortificate. Specialiștii recomandă verificarea nivelului vitaminei D prin analize de sânge înainte de administrarea unor doze mari de suplimente. Paradoxul este că multe persoane descoperă că au valori scăzute exact atunci când decid să se verifice, de fapt. Desigur, prin intermediul muzicii nu vom putea noi suplini lipsa vitaminelor, însă vom avea parte de mai multe emoții cu adevărat frumoase. De asta te îndemn să dai volumul mai tare, căci răsună imediat Postcards de la Jeremy Loops, dar și Red Balloons de la Nelly Furtado.

În această seară de joi, cu multă ardoare, am ascultat și piesa Red Balloons de la Nelly Furtado. Paradoxal, dar în prima săptămână de vacanță de vară, tot despre sistemul de învățământ vom discuta. Așadar, scăderea numărului de elevi și de cadre didactice, insuficiența profesorilor calificați, infrastructura degradată, manuale uzate, precum și rusificarea și militarizarea sistemului educațional. Acestea sunt principalele probleme cu care se confruntă școlile din stânga Nistrului, potrivit Cărții Albe, privind reintegrarea educațională a regiunii transnistriene lansată de Asociația Promolex, notează dies.md. Potrivit Promolex, la începutul anului 2025, în regiune locuiau 64.000 de copii cu vârsta de până la 18 ani. În ultimii 10 ani, numărul lor a scăzut cu 33%. În anul de studii 2025-2026, în sistemul educațional din această regiune, erau înregistrați 74.000 de copii, elevi și studenți, la toate nivelurile de învățământ. Spre comparație, acum 10 ani, în 2015, de fapt, doar în cele patru categorii principale, deci învățământul preșcolar, general, profesional, secundar și superior, erau aproximativ 89.600 de persoane. Iar la începutul anului de studii 2025-2026, în regiunea transnistreană funcționau 342 de instituții de învățământ, dintre care 157 erau instituții de învățământ general, iar 142 instituții preșcolare. Însă, din cauza depopulării, 86 de instituții de învățământ general sunt doar școli mici, iar în unele sunt doar 3-4 copii. Potrivit aceleași surse, în 2025, în sistemul educațional din regiune activau 8.000 de cadre didactice. Totuși, o parte semnificativă a personalului nu deține gradul didactic. Experții susțin că e nevoie de o intervenție majoră în sistemul de învățământ de peste Nistru, pentru că problemele existente cu timpul doar se multiplică. Dacă și tu ești curios de acest subiect, te îndemn să păstrezi frecvențele Radio Moldova Tineret și să urmărești atent emisiunea Generația Mea. Însă, pe lângă discuții complexe și probleme, pentru că asta trebuie, despre asta de fapt trebuie să discutăm, avem parte și de multă muzică. Răsună în continuare Vang și melodia Iubește-mă de tot, dar și Paramore și Told You So.

Rachetele celor de la Alternosfera ne duc pe final de oră, e ora 18 și 49 de minute, însă nu și pe finalul emisiunii Generația Mea. De la ora fixă reluăm activitatea noastră de informare, iar mai multe curiozități în acest sens ți-am pregătit eu, Valeria Suhar. Îți reamintesc că ne poți urmări cu ușurință și pe rmt.md. Suntem la un click distanță de tine. În același timp, suntem la un click distanță și de cele mai îndrăgite melodii de peste ocean, de asta ascultăm în continuare Daddy de la Emily Sandé și Naughty Boy, dar și My Same de la Adele.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Bună seara, dragi ascultători, conectat ești pe frecvențele Radio Moldova Tineret, aici unde muzica este atent selectată, iar informațiile te ajută să descoperi mai bine lumea tinerilor. În următoarele 60 de minute discutăm despre instituția de învățământ ce a obținut trofeul Zeița Calității. Tot eu, Valeria Suhar, îți spun și despre elevii din clasa a noua care au fost scutiți de 1-2 examene grație participării la Olimpiada Republicană sau Internațională. Apropo, astăzi, 4 iunie, a avut loc examenul la Istoria Românilor și Universală. Este primul din sesiunea din acest an și, potrivit Ministerului Educației și Cercetării, la testare participă 32.628 de elevi din toate raioanele și municipiile țării. Acum, de la educație, revenim subtil și la muzică pentru că ascultăm Axis de la Tate McRae, un hit fărbinte al anului 2023.

Eu cred că melodia You Are The Best Thing About Me de la YouTube, lansată în anul 2017, ne-a oferit o atmosferă deosebită, iar acum suntem gata să revenim la actualitatea pentru tineri și să discutăm despre mediul academic. În acest context, Academia de Studii Economice din Moldova a obținut pentru al patrulea an consecutiv trofeul Zeița Calității, dobândit în cadrul concursului Premiul pentru Realizări în domeniul calității bunurilor și serviciilor. Rectorul ASEM, Alexandru Stratan, a ridicat trofeul Zeița Calității la evenimentul Gala Businessului Moldovenesc desfășurat în 29 mai 2026. Dumnealui a menționat că această distincție reflectă profesionalismul, responsabilitatea și dedicarea întregului colectiv ASEM, deci cadre didactice, cercetători, angajați, studenți și parteneri ai universității. Concluzionând, prin activitatea zilnică și dăruirea, întotdeauna poți reuși să obții mai multe distincții și să-ți menții pozițiile. Iar în continuare vom încerca să menținem și noi standardele muzicale, pentru că răsună în continuare piesa Încep să cred de la Rain Catches, dar și Keep Your Head, Head Up de la Andy Grammer.

0: internaționale.
1: Practic suntem la început de oră, iar asta ne face dornici să descoperim și mai multă muzică frumoasă. În continuare, eu îți propun să dai volumul mai tare, căci resună On My Way. Este o melodie a cântărețului și compozitorului britanic Charlie Brown. Trebuie să punctez faptul că melodia a fost lansată în Regatul Unit pe 24 martie 2013 ca single digital, iar la scurt timp a atins locul 6 în UK Singles Chart. Acum răsună și pe frecvențele noastre On My Way de la Charlie Brown.

Ne place la nebunie să ascultăm muzică, iar în această seară a răsunat și piesa Distantă de la Valeria Stoica. Însă, la început de oră, ți-am promis că vom discuta despre educație. Ei bine, zis și făcut, cred că deja știi că elevii din clasa 12-a pot fi eliberați cu nota 10 din oficiu la examenele de bacaloriat dacă dețin un certificat de competențe lingvistice la proba de limba străină sau dacă obțin locurile 1, 2 și 3 la olimpiadele republicane sau internaționale. Ei bine, această regulă este valabilă și pentru elevii care susțin examenele din clasa 9. Cu alte cuvinte, aceștia nu trebuie să se prezinte la susținerea probei. Au fost eliberați de la examene în această sesiune câte 6 elevi la fiecare disciplină. Zic despre istoria românilor și universală, matematica, limba și literatura română drept limbă de instruire, limba și literatura rusă drept limbă de instruire și limba și literatura română, acolo unde ea este predată, în limbile minorităților naționale. Iar astăzi, 4 iunie, are loc examenul la istoria românilor și universală. De fapt, deja a avut loc. Este primul din această sesiune și, potrivit Ministerului Educației și Cercetării, la testare au participat 32.628 de elevi din toate raioanele și municipiile din țară. Le dorim mult succes absolvenților din acest an. Pentru examenele naționale reprezintă, de fapt, prima încercare și a vieții de adult și practic este examenul de maturitate. Acum revenim cu gândul și cu sufletul la muzică, pentru că răsună imediat Still Want You de la Brandon.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

liber aici la RMTL. Suplinim cu multă, multă muzică. De aceasta te-am ascultat piesa asta în fie vară de la Smiley. Totodată, dacă dispunem de câteva minute liberă, Instant și animalele noastre de companie au parte de mai multă afecțiune. Apropo, inteligența artificială și noile tehnologii de analiză a sunetelor îi ajută pe cercetători să înțeleagă tot mai bine modul în care comunică animalele. Descoperirile recente sugerează că unele specii folosesc sisteme de comunicare mult mai complexe decât se credea până acum, transmite CNN. O echipă de cercetători din Franța a reușit să descifreze o parte din sistemul de comunicare al șoarecilor africani cu dungi, folosind 10.000 de înregistrări audio și algoritmi de inteligență artificială. Analiza a arătat că fiecare grup și chiar fiecare individ are o semnătură vocală proprie care poate fi recunoscută de ceilalți membri ai speciei, mai scrie CNN. Descoperiri similare au fost făcute și în cazul speciilor apropiate omului. Una dintre cele mai interesante concluzii ale cercetătorilor este că unele primate nu folosesc doar sunete izolate. Ele, de fapt, le combină pentru a transmite mesaje mult mai complexe. Oamenii de știință care studiază cimpanzeii din Parcul Național Tai din coasta de Fildeș au identificat combinații de apeluri vocale care par să funcționeze asemănător unei forme primitive de sintaxă. În unele cazuri, două sunete asociate separat cu acțiuni diferite capătă împreună un sens complet nou. Un exemplu oferit de cercetători este combinația care ar putea însemna drept să construim un cuib. Pentru moment, oamenii sunt încă departe de conversațiile imaginare din cărți și filme, însă cercetătorii spun că pentru prima dată există instrumente necesare pentru a începe cu adevărat descifrarea limbajului unor altor specii. Acum descifrăm și noi limbajul muzicii, bineînțeles dacă el există, și o vom face alături de Lana Del Rey și piesa Young and Beautiful. Această melodie o asculți aici, pe frecvențele Radio Moldova Tineret.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: hituri internaționale.
1: Spre final de oră ți-am pregătit încă o melodie legendară, zic despre Ordinary Life, de la cântărețul canadian The Weeknd. De fapt, The Weeknd e un fenomen în cultura occidentală, acolo unde este apreciat pentru sunetul rafinat și pentru sensul profund al versurilor. Ba mai mult, printre distincțiile sale, se numără 4 premii Grammy, 20 de premii Billboard Music, 22 de premii Juno, 6 premii American Music, 3 premii MTV Video Music Awards și, desigur, lista poate continua la infinit. Însă acum te las să savurezi această melodie frumoasă venită tocmai de peste ocean. Răsună The Weeknd și Ordinary Life.

Îmi place să spun că fiecare lucru are un început și un sfârșit, iar conform acestor reguli funcționează și emisiunea Generația Mea. Se face ora 19:52, momentul când îți spun la revedere. Eu sunt Valeria Suhar, să știi că ne auzim tot aici pe frecvențele Radio Moldova Atinerat. Nu uita că de la ora 22 ți-am pregătit și albumul Nopții. În această seară voi face cunoștință îndeaproape cu melodiile DJ-ului Bob Sinclair, pentru că răsună albumul său Born in 69, lansat în anul 2009. În același timp, nu uita că ne poți asculta nu doar pe frecvențele din țară, dar și online pe www.remete.md. Însă, suntem prezenți și pe rețelele de socializare, inclusiv pe Facebook, Instagram sau TikTok. Îți doresc o seară frumoasă în continuare și așa și va fi, pentru că răsună Too Much Love Will Kill You de la Queen. Pe curând, numai bine!

Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.

0: Radio Moldova Tineret. Primul post public de radio pentru tineri.
1: Nevastă mea mă vrea dentist. Ușor prostuț, dar optimist, nevastă mea.
2: Nevastă ta
1: mă vrea bancher.
2: Te vrea
1: un băiat dulce.

visez gri când dormi și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nari. Prefer să cred că cu mine, nu cu oricine.

sper să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebună.

de simplu n-ar părea. Suflarea mă rupe, prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea. Suflarea mă rupe, prezența mă rupe.

Radio Moldova Tineret.

0: Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.
1: Mister Worldwide with the beautiful, sexy, sophisticated Fifth Harmony.

Timpul stoarce nisipul din pietre, o casă între dune să-mi fac. O plajă bătrână să am unde apa și mamă s-au împăcat. Timpul așterne rugina pe ace, în viața ca dram măcinat. Adun amintiri colorate, coperte, inele într-un trunchi de copac.

0: mâna trece, se agită cântună. Uite, stau înțelept și ascultă, au răbdare multă. Uite-te în ochii jos și hai să vezi o poveste lungă.
1: Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.

0: Radio Moldova Tineret.
1: Să fii în conflict cu societatea e un semn de nesănătate, pentru că omul este creat de natură, dar îl educă și îl dezvoltă societatea.